0: somos fillas de Cassandra y estades aquí todas convidadas as últimas dionisíacas na nosa Acrópole.
1: Dionisíacas porque eran as festas que se celebraban en Grecia en honra ao teatro, a danza, a música e que cando chegaron as potencias civilizadoras quixeron prohibir porque nos consideraban unha amenaza.
0: Así que decidimos que nos daba igual ser consideradas bruxas. Ou por herexía tamén. Pero alguén tamén lle deu igual, así que hoxe non vimos solas. Vimos percusión e voz.
2: Tania Camaño, ¡ay! ¡Ay, ay, ay!
1: Percusión, voz e violín, Marina Vidal.
0: ¡Ay! E home, claro, es que tiñamos que estar todas. E nos somos Sara Faro,
1: María Soa.
0: Que un placer estar hoxe aquí.